0: Dan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan.
1: Mereka telah setuju, tetapi ada lagi masalah mungkin teknikal yang dibawa. Ini proses biasa diarang appeal, tapi ianya tidak mengganggu keputusan untuk kita mendapatkan bayaran 40% itu. Jadi itu kedudukannya.
0: Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen kerajaan persekutuan kerana menyelesaikan 9 perkara di bawah MA63, termasuk penurunan kuasa berkaitan kepada Sabah, menjadikan keseluruhan 13 perkara telah diselesaikan setakat ini. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul sempurna berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat.
1: Kita mempunyai dasar yang terbuka, friendly investor ini. Ini saja cara kita untuk maju ke hadapan. Kita gubal satu dasar yang memudahkan para pemaju dan juga pelabur daripada luar datang ke sini. Sebab kalau ada pelaburan, aktiviti ekonomi kita akan rancak dan peluang pekerjaan untuk rakyat kita akan wujud seluas-luasnya.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Hajiji berkata kerajaan mahu memastikan ekonomi Sabah lebih pelbagai selain menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat serta melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pembangunan kawasan komersial itu turut selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Beliau berkata pembangunan Sabah memerlukan kerjasama kerajaan, sektor swasta, usahawan dan rakyat bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati di setiap daerah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Wee David Tan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian.
3: Kesedaran adalah amat pentinglah, pendidikan berkaitan dengan skema penipuan. Sebelum mengambil sesuatu tindakan, masyarakat seboleh-bolehnya sedar apa dia punya ni. Cek dulu, semak. Contohnya, sebelum buat pembayaran apa-apa, pastikan benda tu betul ataupun tidak. Dan jangan ambil tindakan tu buru-buru lah.
0: DSPW ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Contingent Sabah Committed terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaru yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran.

0: Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran Kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Pinampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraf tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan.
1: Kita harap perkara ini akan berterusan dan kita dapat membantulah memberi peluang kedua kepada prospek-prospek yang telah melalui ataupun menjalani hukuman penjara, diterima kembali dan boleh meneruskan sumbangan dia kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara.
0: Teh berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sempena pameran Kerjaya My Pride Zone Sabah 2026, turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Lebih 600 pesawah membabitkan 7 kampung di Tambunan terjejas akibat masalah bekalan air ke kawasan sawah. Keadaan itu berpunca daripada empangan yang tidak dapat membekalkan air mencukupi selain ketiadaan hujan sejak kebelakangan ini. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paut berkata, kampung yang terjejas ialah Kampung Kiawayan, Masaak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson dan Solibog. Kekurangan bekalan air menyukarkan pesawah meneruskan aktiviti penanaman seperti biasa dan dikhuatiri menjejaskan hasil pengeluaran padi sekiranya keadaan itu berlarutan. Justru beliau berharap pihak berkaitan dapat mengambil tindakan segera, khususnya memastikan sistem empangan dan pengairan dapat berfungsi dengan lebih berkesan bagi menyalurkan bekalan air mencukupi ke kawasan sawah terlibat. Sementara itu, penduduk dan pesawah yang terjejas berharap masalah berkenaan dapat ditangani segera bagi memastikan bekalan air ke kawasan sawah kembali pulih dan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan seperti biasa. Para Sukma 2026 Selangor, kontijen Para Sukma Sabah meraih 16 pingat emas semalam. 10 pingat emas diperoleh menerusi para olahraga, 4 emas menerusi acara renang dan masing-masing 1 emas dalam acara tenpin bowling dan pingpong. Sabah kini mengumpul 44 pingat emas, 30 perak dan 24 gangsa. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 11 September. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tegas pejuang hak bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama

Bianca bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2020.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Hai, Roger Sis, siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.
3: Okey, Roger Sis, Sandakan FM bersama Musis.
4: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger Sis, yep, melalui Evo 611. Mm-hmm. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk teka lagu RRS.
3: Betul, pukul 9 setengah pagi nanti, mm-hmm, kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sandakan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
4: Kita ada utama 9 pagi.
3: Betul.
4: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini, mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
3: Betul.
4: Okey, melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858.
3: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanakan FM.
4: Bersamamu.
0: Evo 6 hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Roar.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa.

Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sandakan FM. Lebih muzik berbanding biasa.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Saliji Krik. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Latif sudah bersedia. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal.

0: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Baik, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 12.08 tengah hari, azan akan berkumandang di udara menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter kiat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Unifor dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat Mangsa Nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
1: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
2: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi lembaga tabung haji DH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli lembaga DH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5

kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC NSFC Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

maju, kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia. Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Peminat Dimasif sudah bersedia. Dimasif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rembungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersama. Come on.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madu.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

0: Tajuk berita utama petang ini. Gabungan kepakaran pengalaman industri perlu bagi menangani isu pembangunan negeri. DBKK benarkan hanya KIR yang layak membina semula rumah di penempatan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menangani isu pembangunan negeri, kerjasama antara kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor industri perlu terus diperkukuh dengan menghimpunkan kepakaran pelbagai pihak. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cheza Mandela Malakun berkata, gabungan kepakaran akademik, pengalaman industri dan keperluan kerajaan dilihat mampu menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh serta berkesan dalam menyelesaikan isu pembangunan negeri. Jelasnya, kepakaran UMS berupaya membantu kerajaan memahami isu kompleks dengan lebih terperinci. Manakala pengalaman industri pula menyumbang kepada penyelesaian yang lebih praktikal.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan idea-idea, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Datuk Cheza Mandela ditemui media selepas merasmikan persidangan pengurusan dan profesional Kinabalu kali ketujuh di Kota Kinabalu. Nasib 110 penduduk terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menyampaikan sumbangan berupa wang tunai serta bantuan pakaian kepada penduduk terlibat. Tun Musa turut menyaksikan penyampaian sumbangan khas musibah kebakaran daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah RM55,500. Sumbangan disampaikan setiausaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman kepada Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah. Terdahulu, Datuk Seri Sabin telah memberikan taklimat ringkas mengenai situasi serta perkembangan berkaitan penduduk terjejas kebakaran. Sementara itu, Datuk Seri Sabin memaklumkan bahawa hanya ketua isi rumah yang benar-benar layak dibenarkan membina semula rumah di penempatan Kampung Numbak. Langkah itu penting bagi memastikan penempatan semula mangsa dapat dilaksana secara teratur selain mengelak pihak yang tidak berkenaan menduduki kawasan tersebut. Pihak DBKK kini giat menjalankan pemeriksaan dan pengukuran di kawasan terlibat sebelum senarai mangsa kebakaran dipadankan dengan senarai penghuni yang sepatutnya menduduki kawasan berkenaan. Sementara itu, penerima sumbangan yang ditemui merakamkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan kepada penduduk ditimpa musibah kebakaran. Mereka turut berharap kerajaan dapat menyediakan penempatan lebih selesa bagi memastikan kebajikan serta keperluan anak-anak mereka terjamin. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ adalah kekal dan tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak. Ia bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Mirna Jimenez menegaskan, ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima membuat penyambungan binaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Beluran. Mengulas mengenai program, Datuk Mirna berkata, ia bertujuan memberi kefahaman kepada kontraktor dan pejabat daerah mengenai perubahan garis panduan, kos baharu serta penambahbaikan tata kelola projek. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pembinaan asrama kabin untuk guru dan pelajar SMK Simpangan Paitan perlu disegerakan bagi menjamin keselesaan mereka. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, kemudahan itu penting bagi menempatkan mereka sementara menunggu penyediaan rumah guru serta asrama yang kekal.
3: saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama KBIT kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal, kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Datuk James menyatakan demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerja ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan itu, beliau meluluskan pemasangan 2 unit Starlink dan 3 mesin minuman air bertapis untuk keperluan sekolah berkenaan. SMK Simpangan Paitan mempunyai 1,140 pelajar dari tingkatan 1 hingga 6, 65 tenaga pengajar serta 10 anggota kumpulan pelaksana. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Datuk James mahu pihak KPM turut menaik taraf kemudahan SK Simpangan Paitan apabila tapak baru dikenal pasti kelak. Ini kerana ketika ini warga sekolah berkenaan terpaksa berkongsi kemudahan dengan SMK Simpangan Paitan. Antara yang diperlukan adalah kemudahan asrama, 12 bilik darjah dan dewan makanan.
3: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan syorkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Datuk James yang juga ADUN Sugut telah meluluskan peruntukan RM1 juta untuk pembaikan pendawaian elektrik 2 kelas iaitu Blok B dan C SMK Beluran. Turut diluluskan bantuan makanan percuma kepada pelajar miskin SMK Simpangan setiap hari menerusi program Anjung Kasih bermula Oktober ini. Projek rintis berkenaan akan dikembangkan di seluruh sekolah dalam kawasan Parlimen P183 Beluran. Semangat patriotik terus disemarakkan dalam kalangan pelajar sekolah, agensi kerajaan dan pemimpin masyarakat menerusi sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan Kempen Kibar Bendera 2026 peringkat daerah PITAS. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, kemerdekaan yang dikecapi perlu terus dipertahankan dan diserapkan ke dalam jiwa generasi muda. Beliau yang juga ADUN PITAS berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di PITAS. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Penerangan Negeri Sabah atas komitmen berterusan dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan di segenap pelosok negeri, khususnya di daerah luar bandar. Dalam pada itu, beliau menyeru semua pimpinan akar umbi termasuk ketua kampung dan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung agar menjadi contoh kepada masyarakat dengan mengibarkan jalur gemilang serta bendera Sabah di premis dan kediaman masing-masing. Karya-karya berkualiti yang dihasilkan penulis tempatan terus diangkat menerusi penganjuran Majlis Anugerah Penulis Sabah, MAPENA. MAPENA yang akan berlangsung pada 11 September ini akan menampilkan wajah-wajah baru yang sebelum ini belum pernah menerima pengiktirafan. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Jenitah Nordin berkata, perkembangan itu menunjukkan semakin ramai bakat penulis berjaya diketengahkan selain peningkatan jumlah karya yang diterima untuk penilaian.
4: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Jenita berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dijangka menyempurnakan MAPENA kali ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gabungan kepakaran pengalaman industri perlu bagi menangani isu pembangunan negeri. DBKK benarkan hanya KIR yang layak membina semula rumah di penempatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Demi tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: 4 daripada 5 mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kedatangan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Yazza, terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Hati-hati semua yang memandu, jalan raya agak licin. Mungkin ada beberapa kawasan di Sanakan ini yang masih lagi dilanda hujan sejak petang tadi. Kita harapkan semoga baik-baik saja. Dan kepada semua pengguna jalan raya, hati-hati di jalan raya, okay? Kita masih lagi bersama menerusi Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Dan ada satu lagi yang tular kita ingin kongsikan, di mana sebuah helikopter BO-105 dengan nombor pendaftaran 9MLLF yang menjalankan perkhidmatan doktor udara terhempas berhampiran Stolpert Long Lelang Sarawak sekitar jam 3 petang semalam 8 September 2026, di mana penerbangan itu membawa 5 orang iaitu seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, dan laporan terkini mengesahkan kesemua mereka maut dalam nahas tersebut. Yang lebih menyentuh hati, penerbangan berkenaan merupakan sebahagian daripada perkhidmatan doktor udara yang membantu membawa perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di kawasan pedalaman yang sukar dihubungi melalui jalan darat. Jadi punca sebenar nahas masih dalam siasatan, dan untuk itu kita semua jangan buat sebarang spekulasi tentang punca sebelum pihak berkuasa mengeluarkan laporan rasmi. Dan kejadian ini bukan sekadar cerita helikopter terhempas, tetapi boleh kita kaitkan kepada pengorbanan petugas kesihatan yang sanggup pergi ke kawasan pedalaman untuk membantu masyarakat. Dan di sebalik setiap penerbangan doktor udara, ada insan yang sanggup meninggalkan keluarga demi memastikan masyarakat di pedalaman tidak terpinggir daripada mendapat rawatan. Dan hari ini, kita bukan sekadar mengenang sebuah tragedi, tetapi mengenang jasa mereka. Jadi kita ucapkan salam takziah, ingatan dan doa buat petugas kesihatan dan kru yang terlibat dalam insiden nahas helikopter petang semalam, dan semoga ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi detik ujian ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagan FM bersamamu. Sandakan FM.

Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

95.7 FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Feel it.
3: Bagus ba?
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. 4 maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta yang bertembung dengan sebuah lori di Jalan Telupit Sandakan pagi tadi. Identiti kesemua mangsa masih belum diperoleh kerana tiada liputan telefon di lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Beluran, Nur Azlan Shah Jamaluddin berkata, 7 anggota digerakkan ke lokasi sejauh 93 km selepas panggilan kecemasan diterima pada 7:28 pagi. Kesemua mangsa dalam kereta dikeluarkan pasukan bomba dengan bantuan PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Mayat diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemandu lori yang mengalami cedera ringan dihantar ke Klinik Kesihatan Telupit untuk rawatan lanjut. Operasi tamatkan pada pukul 9:58 pagi. Bagi menangani isu pembangunan negeri, kerjasama antara kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor industri perlu terus diperkukuh dengan menghimpunkan kepakaran pelbagai pihak. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Cesar Mandela Malakun berkata, gabungan kepakaran akademik, pengalaman industri dan keperluan kerajaan dilihat mampu menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh serta berkesan dalam menyelesaikan isu pembangunan negeri. Jelasnya, kepakaran UMS berupaya membantu kerajaan memahami isu kompleks dengan lebih terperinci. Manakala pengalaman industri pula menyumbang kepada penyelesaian yang lebih praktikal. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 di Kota Kinabalu. Pembinaan asrama kabin untuk guru dan pelajar SMK Simpangan Paitan perlu disegerakan bagi menjamin keselesaan mereka. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, kemudahan itu penting bagi menempatkan mereka sementara menunggu penyediaan rumah guru serta asrama yang kekal. Jelasnya, peratusan kehadiran pelajar telah menurun dengan hanya kira-kira 83% kehadiran setiap hari. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerja ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan itu, Datuk James meluluskan pemasangan 2 unit Starlink dan 3 mesin minuman air bertapis untuk keperluan sekolah berkenaan. SMK Simpangan Paitan mempunyai 1,140 pelajar, 65 tenaga pengajar serta 10 anggota kumpulan pelaksana. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya, SMJ, adalah kekal dan tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak. Ia bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Mirna Jimenez, menegaskan ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima membuat penyambungan binaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Beluran. Mengulas mengenai program, Datuk Mirna berkata ia bertujuan memberi kefahaman kepada kontraktor dan pejabat daerah mengenai perubahan garis panduan, kos baharu serta penambahbaikan tata kelola projek. Para Sukma 2026 Selangor, usaha memburu 66 pingat emas semakin rancak apabila kontingen Para Sukma Sabah meraih 14 lagi pingat emas dalam 3 acara. Daripada jumlah itu, 7 pingat diperolehi dalam acara olahraga, 6 pingat dalam acara renang dan 1 emas dalam powerlifting. Sabah kini menduduki tangga kedua dalam carta pungutan pingat dengan 58 pingat emas, 40 perak dan 33 gangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga almarhum Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa almarhum B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga almarhum serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Ini adalah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa kita ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Selawang dari 9 lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah?
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua saya, kita. Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai dua tiga kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dengan cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab, dan tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Nuri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi

wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali sukan bola sepak Piala FA, Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ menuntut komitmen tinggi semua pihak dalam memastikan pembinaan berjalan lancar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri menegaskan pihak kementerian dan pejabat daerah memainkan peranan besar khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek siap sepenuhnya tanpa sebarang penangguhan atau kegagalan selain memastikan pembinaan rumah berkenaan dilaksanakan mengikut tata kelola dan garis panduan yang ditetapkan. Datuk Samad yang juga Dun Labuk ditemui RTM pada Majlis Pelancaran Rumah Mesra SMJ Daerah Beluran di Beluran. Beliau turut menggesa pejabat daerah di seluruh negeri agar memantau rapi pelaksanaan projek berkenaan demi menjayakan aspirasi Ketua Menteri Sabah. 500 ekar kawasan tanah kerajaan di kampung Indomadi Beaufort dicarangkan untuk diwartakan sebagai kawasan pemeliharaan dan pembangunan pokok rumbia. Ia bagi memastikan sumber warisan itu terus terpelihara dan dimanfaatkan sebagai sumber industri hiliran bernilai tinggi. Cadangan itu disuarakan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram selepas lawatan kerja ke kawasan tersebut baru-baru ini. Menurutnya, pewartaan itu penting memandangkan kawasan itu mempunyai kira-kira 10,000 pokok rumbia matang dan berpotensi menghasilkan sagu serta pelbagai produk hiliran berasaskan rumbia. Datuk Ruslan turut mencadang pembangunan kemudahan pemprosesan rumbia yang lengkap selain melaksana penanaman semula pokok rumbia di kawasan yang tidak mempunyai tanaman berkenaan. Langkah itu dijangka mampu menjadi produk agro pelancongan di Beaufort serta mewujudkan peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Ruslan turut mencadangkan pewartaan kawasan pertanian dan jelapang padi berskala besar seluas kira-kira 5,000 ekar di kawasan Indomadi hingga pada Stamit Beaufort. Katanya kawasan itu mempunyai potensi dibangunkan dengan teknologi penanaman padi moden seterusnya membantu meningkatkan pengeluaran beras di daerah itu. Tambah beliau, usaha itu juga dijangka mampu membawa manfaat pembangunan kepada kawasan sekitar melalui peningkatan infrastruktur selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Datuk Ruslan menegaskan cadangan berkenaan akan terus dibawa kepada perhatian kerajaan dan dibincangkan bersama agensi berkaitan dengan mengambil kira pandangan serta kerjasama masyarakat kampung. Golongan memerlukan di Sabah terus diberi perhatian pelbagai pihak termasuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang melaksanakan pelbagai program kebajikan dan pembangunan komuniti di negeri ini. Pengurus YAPIM Sabah, Selabi Muhammad berkata, usaha itu bagi meningkatkan taraf sosioekonomi mereka sekaligus membawa mereka keluar daripada garis kemiskinan. Katanya antara inisiatif yang dilaksana termasuk bantuan kepada mangsa kebakaran selain pelaksanaan program Sinar Kasih bagi keluarga yang kehilangan ketua keluarga secara mengejut. Selabi ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Turut dilaksana program Sinar Lestari bagi membantu golongan memerlukan dalam pembinaan dan pembaikan rumah sebelum mereka diberi bimbingan susulan berkaitan keusahawanan agar mampu berdikari serta mempunyai sumber pendapatan yang lebih mampan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baguslah.

Itu dia tadi lagu daripada Irfan, 17, Jangan Paksa Rindu. Hantarkan permintaan lagu anda menerusi WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 atau di Facebook Rasmi Sabah FM. Cabaran malam ini di dalam varia, anda boleh minta 3 buah lagu tapi mestilah daripada genre dan penyanyi yang berlainan. Mari kita dengarkan dulu lagu daripada Joe Flizzo, Apa Kabar? Teruskan bersama saya di Sabah FM. Bagus, Pak.

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

perjuangan satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

0: saya Lizzy. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

ini berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Aitri Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sabah bermula hari ini 10 September. Perdana Menteri dijadual menghadiri Majlis Makan Malam Sempena Mesyuarat MA63 di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada Jumaat 11 September, Perdana Menteri akan menghadiri Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di SICC. Seterusnya, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek, Kampung Likas. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Nombak di Dewan Serbaguna Damai, Kota Kinabalu.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama namun

0: Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata bagi jemaah kumpulan M40 kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunakan pakai aset-aset Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.

Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.